biya twa na Ghana ban ayede atua ne ka sanso na sika eya enkwofuo yie no sika ne yentwa no ha yetwa no abrochire eya den na wotimi konya aba no efiri abrochire na aba be gukukum enti wono ba ba kire difference a ewo ne de na awoye no ene nkwofuo no so called akwofuo a omunsu yi omde eya den efiri eya kukukum no odi kukukum ne kire mofia ha ana wo ma ye producers ye staff members nyina so ye den ehwe bi ampani apa na hwe nya den enim ana wo ye na mamre ne na mane ye kakra owie na wo ka chem se wo yi sika ntimi hwe kukukum na sika ewo mu no ye ntimi ni je se anwumre after 8 o'clock ana ye betima ye den edi sika no abusuafo me bie eya kukukum a ade a me hu no wo mu no na enye sika said ye no wo ka se eya sika duro no wo ba be yi sika no me hwe mu no na ye krata bi na na ye den edam na krata no me hwe animu no man hunu hwe ana mka chense ah eye krata hunu ana ye dey edakuku no na wonso so oba be yiska wose bia chire dane no abusuafo me dane eye paper ya ade a me hunu wa chire no na eye single 5 85 ana 87 ana na na egu paper no so abusuafo mu nyina mu di ho adanse se kwasi ade ya ade a me hu ye me kan wa fidie so ema wo ma na omu betwa aba ne de omu fa ye dey ekutwai na no na o xe me boka chire me se sadie we se ya asie no obeba eye eye fidie so eye sunday na ade che eye monday no se aba ne nya bo wi a obesa nso aba na monday special no so no wa ba be yi numbers we se ya mankofu aye dey asan so atwa di na busuafo die ntia na me sha si akasa me ka che se manima ye seriously ne se bibi wo ba bi wo abusuafo bibi wo ba bi pa na bibi ni ba bi asa bi nke ye danke ye nya danke ye ntue pum opanyine ne tre numbers bi a enra wosansu yi ya wode kire me fidi kadochi mi anka se mani ya gan ni aya mi hu ye no e ma no mi ensa nyina ya dai abo abusuafo this is the moment a wose ye kanu kure kire Ghana fo enkofo bebre ta ba fidi we say so tre numbers de wa ya de kura ne mutu ye dai ebo na opanyine we say a kire se tumi ye dai e wo ba bi enti pepre ya me no kase no papa no asansu aba be piem wa fi ase papa ni din de sei eye malam ali o sansu ofia hase a wo kire se o ba beto ani dwumadie so na abusuafo ma memfa ne namba no antudwa na afa mi wi a mekɔ no ho no ne ya bonkomo ene nkomo we sei no bomo de ani tie bihwe ma menka asem bi nkyrɛ wo wonu mu se nkɔfo di lotopa eye japade okrom a eno kra sɛm na meka kyerɛ wo no enkrɔfo di lotopa eye japade okrom ase na minimu da ene ana me sha se sɛ mi busabusa malam ali ase kakra mi busa malama li ase kakra ewo north abusuafo minimu da se se wo bitime gi loto ewo malama li ho no etwa ne 90 million me pa cho tie ne ye pa ase mo se me tie ye no me hu dwire me se obi pesa 9000 Ghana cedis e de abobra but obi enam gidia owo ma malama li nti no wo time age aba efri malama li ho no ne wo twa ne 90 million en kan ni titi sika 90 million aye ene sika your friend 9000 Ghana cedis abusuafo aka ya kra bi na 100 million waje number akwakutwa na mimi busa wo se ye ye no ya ye adwene se ye pebra bi na abo ana se e kan kitinkiti bi ne ye de ana ye pese ye de ye tu asa aka no because adia malam ali e ye no e bro adwene ne ntiasye so enti prepare ya me no kase no mekwa kwa mana kwa ba se de me hye wo bo se me de ne number e betudwa no me pacho edia e won ne number no so no eye comfort ali me pacho malam ali ne number no eye comfort ali enra wo kirem wo se eye ne yiri din ene comfort ali no enam se wo de ali no wo ware ne yire no wo de ali no akwa ne yiri din ho enti wo send sika bi ama no wo pese wo ye enquiries bi efa malam ali ho a me pacho edia wo behunu e won ne mobile money ne so no eye comfort ali mame kwa no hono mna me nkwa mna kwa ba na sana na number no eye 0556116047 0556116047 0556116047 0556116047 abusuafo fa sa number we mesrɛ wa fa fa fa yɛse baabi ɔtomfoɔ bɛbɔ pampampan no na ɛhɔnom ehia ne paa ɛna matiefoɔ papa bi mu ho hia me mempɛsɛ mo bɛkɔ akɔ di nkɔfoɔ bi akyi ne bɛwi akyire no mo baa bɛka sɛ me hu yanka saa brɛ no nso deɛ kɔmfa no kyekrampo anya no aduro nti yɛbɛka akyi
mame